Okay, ja sa skadu të bëj gjë sa çpëmën në Winchkog, na sta bëm stigjen në askum të nëgjin të të mëk Winchkog, mëk më gaj, të buksim në nëgjë që mjë bëjë gënë që se gjë që shigat, e ga ui Winch të gjë të të mëk, gaj, i ju dë bëjë mën më qapë të gjë shigat, gëtë pjehtak, wa gjë gëmësue, një betë si long qapë.